อันซีเมนดารานังจีลูนางลูมิเรเยงมุสุสุ sokpa ma mai nang chi tu e long jeng bang parajan pa su mir jeng ke parajan jang ri su e mir jeng bang parajan pa su jang ri bang pa na lu ra do Si cha nam bang na ju alam mo nang tum ko na ti lu po thak dun bang mir je mu su su e sok bam amai nang chi lu Si so dar pandi ri ri chu Nang nang lim ji li atar su Mir jeng bang cho mi mera du Long jeng ta cho mi mera du Se janan lu si me su janan tatu lu si me su janan ya kir me su jili ke cham kang di nang po se je jan ya kir me su Si jan bang tu lo si me so ji li ke cham kang chi koi lo. Si ji li ke cham kang chi koi lo. So dar phan de ri ri cho lim pi bang ji li ya tar so. Lim pi ye li atar so chong mi pa mi re je mu so so nang ju sing mi ye ng re ju pun so ki chok a bang mat lo pun so ki dit a beng oi ju Se ju det bang sing mi re jeng re ju nang tum long bi chi du po pun su ke chok lu de chok lu nang tum long bi chi du po e kar bi le nem ro kom ki chu kar bi lo tun che

Sinang ju alam lu, lasi mindara nang kilo ne tu miri ye muso so. E sok pam amai nang kilo sika, ladak su karbi asu karbi ke dem ro kom kicu karbi ke a elun temo. Ene tumir jeng musoso, karbilo tun ki tan po, lutun amet ki tan po. Iran ronjir sing mir jeng richo, mir jeng bang ronjir kang ton po, bong chin bang dung jir jir tang lo. E bong chin ta, Turme chimai po bong chin bang mukri kang thai po bong chin ke dung chir kang ton lu se ju de mir je so so pir the mo so min dari tang po Pirithe ke mumindari ingsa o hang non chum a bong misu hang non serban ta misu lun se ta man do nang po kar bi lun ka nang than po Se an si bir je mu su su an si ba mu mang chi par lu mu mang ba se ru jang e ju an le

adun tu KCS balipathar tumben kilonalun arjuk senang alunalam ti karbi anglong totang terjuk senang labang solun.

adun tu jiten tirang lapen jibon tiron kilunalun arjuik senang alunalam ti korpi totang ti arjuik senang labang solun.

Arzu eksena. Inglis salon ke rot ke parju jame gang deng long pen ke ching si. George Michael lapen Elton John atu met kilun Arzu eksena. Alun dalam telake. Don't let the sun go down on me.